0: キャーカハテコレロトトコ FM アファカタイコヒネルヒクエテワヒネナナイトゥ
1: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā.
0: Ko hine ruhi koe, te wahine nānai tū te atahapa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: kia whai I tau ake huarahi.
1: I ngā rā o te pai, e pai. I ngā rā o te kino, e kino.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.